شکریہ پنکج. آج ہے 23 جولائی, اور اس تاریخ کے ساتھ اب وقت بھی بدل چکا ہے اور 1 بج چکے ہیں ٹھیک گھڑی کے, اور یہ سمے ہے جو انگت کر رہا ہے کہ اب آپ کو اوگت کرایا جائے اب تک کی مکھیہ خبروں سے. پردھان منتری نریندر مودی نے گرامین وکاس, کرشی, ساماجک کلیان اور سمبندھت کھیتروں میں وکست بھارت کے لکشیوں کی دشا میں ہوئی پرگتی کی سمیکشا کی. انہوں نے کہا وکست بھارت کا سپنا جن آندولن میں بدلنا چاہیے. نیٹ پریکشا پیپر لیک معاملے پر وپکشی دلوں کے ورودھ کے بعد کل بھی سنسد کے دونوں سدنوں میں کاروائی استھگت رہی. ساماجک کاریکرتا سونم وانگچوک نے کہا یوا پردرشنکاریوں کے خلاف قانونی کاروائی نہ ہونے کا آشواسن ملنے پر ہی وے انشن سماپت کر دیں گے. ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل منیلا فلپینس میں کواڈ ودیش منتریوں کی بیٹھک کے دوران کناڈا کی ودیش منتری انیتا آنند, نیوزی لینڈ کے ودیش منتری ونسٹن پیٹرز, منیلا میں آسیان مہا سچیو ڈاکٹر کاؤ کم ہون سے بات چیت کی. بھارت نے ایبولا سے بچاؤ کے لیے کینیا کو چکتسا سہایتا کی پہلی کھیپ سونپی. 4.5 ٹن چکتسا سامگری کینیا کو دی گئی ہے. کیندر سرکار نے ورشٹھ آئی ایس ادھیکاری انوراگ جین کو نیتی آیوگ کا نیا مکھیہ کاریکاری ادھیکاری نیوکت کیا ہے. پشچم بنگال سرکار نے 7ویں ویتن آیوگ کا گٹھن کیا. اپراشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن نے جموں کشمیر, اسم, پشچم بنگال اور انیہ راجیوں میں باڑھ سے ہوئی موتوں پر دکھ جتایا ہے. چین کے چانگزو میں چل رہے چین اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کی پی وی سندھو, آیوش شیٹی اور لکشیہ سین سنگلز پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. ہانگ کانگ میں جاری سینئر وشو تلوار بازی چیمپئن شپ 2026 میں بھارت کی شاندار شروعات ہوئی ہے. تنیکشا کھتری اور پراچین لوہا نے مہیلا ویکتیگت اے پے ورگ کے مکھیہ دور میں پہنچ کر رچا اتہاس. موسم وبھاگ نے گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. ہماچل, پنجاب, بہار, چھتیس گڑھ, پشچم بنگال, جموں کشمیر, اتراکھنڈ, جھارکھنڈ, کرناٹک, اوڈیشا اور راجستھان میں بھی تیز بارش کی سمبھاونا ویکت کی گئی ہے. یہ تھے اب تک کے مکھیہ سماچار آکاشوانی رینبو 102.6 پر, اور آپ جڑ چکے ہمارے ساتھ. تھوڑی دیر میں آپ کا سواگت کریں گے کارکرم سہانی رات میں. میں ہوں آپ کے ساتھ رجت, سنتے رہیے آکاشوانی رینبو 102.6.